0: ascund. Haida. Yeah, nebunule.
1: Nebunule.
2: E cu flauta, e cu forte.
1: Da, da, da, da. E Delia la flaut. Lizzo.